yicaye ku iriba rya Yakobo. Yari avuye i Buyuda, aho umurimo wiwe wari watanze umusaruro muke. Yari yanswe n'abatambyi cyanke abaherezi n'abigisha amategeko, ndetse n'abiyita abigishwa biwe bari barato batarasobanukirwa n'imico yiwe mvajuru. Yari ananiwe, aguye icyuho cyanke aremerewe, nyamara ntiyirengagije amahigwe yo kuvugana n'umugore umwe gusa, nubwo yari umunyabyaha atari wo mu Bisirayeli kandi uzwi ko ari umunyabyaha. Umukiza ntiyategereje ko inteko y'abantu ibanza guterana, cyanke akenshi yatangura inyigisho ari kumwe n'abantu bake baba bari iruhande yiwe, ariko bakagenda haza umwumwe uko abagenzi cyangwa abarengana uko bahanyura cyangwa uko bahaca, bagahagarara bakamwumva, kugeza ubwo iteraniro riba rinini ritangazwa no kumva amajambo y'Imana anyujijwe mu mwigisha wa yarungitswe n'ijuru. Iki rero cyari ikintu gikomeye cyane kandi gihambaye Yesu yakoze. Ntiyari abo uruhame rw'abantu benshi ngo habe ariho njya kwigisha, ahubwo naho yaba ari umuntu umwe yari amwigisha, abona ko umutima we witeguye kumwakira. Ibyo yamubwiye rero yarabona ko bituma ahamagarira n'abandi kuza kumwumviriza. Uretse ko n'amajambo yiwe yatuma n'abandi bantu bamwumva, baca bahagarara bakumviriza uwo muntu afise amajambo meza nk'ayo, bigatuma bamukurikira. Mu kanya gato mbega byaciye birangira gute? Mubandanye mufise amatsiko y'ukumva kwiriba ingene rya Yakobo ibyahabereye n'ingene byarangiye hagati y'Abayuda n'Abasamariya. Ikaze ni rwanyu mu kanya gato.

0: iyo abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi. Hama icigwa nkura muri rino somo ni uko iyo ugiye ahantu ugasanga bicaye bariko bagira inama z'ibintu bibi, uzubavemo wigiyere,
1: uzubavemo ugende, ariko kandi wagenda ugizene wahanuye, kubabwira ati ibyo ntimurimo, si ibyo ijambo ry'Imana rivuga uku n'uku n'uku. Abana rero barakunda.

0: हेलो
1: मिस्टर वो से मूवी कर अंदर से लाइन लगा के बाहर बात
0: था ओ या ठुगु हाय बाबीरी
1: ते काम बोले उमू भगवान उ बात का ने फर्स्ट कर वी नरम तो कभी तुम्हारी इंदौरा बिना ईमान अचान करोटे इतने गीता न मुझे हुए ते काम बोले प्रेसिडेंट मिस्टोनिया चियामा बा इंदौर के अचान करोटे जीरो गीता न मुझे आंगो हुए
0: मुराकोजे Harero tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza inomero mwakora ko ni 62 ubusa 6666 kubira mutasha abantu allo
2: allo
0: amahoro neza
2: amahoro
0: mwigize iyo radio yanyu kugira twumvikane neza
2: ego
0: tuvugana nande muherere
2: mukeshimana dotorine kumuzina
0: kaze mu kiganiro
2: Ego murakoze na yena abaronde sina batoye.
0: Umunsi uradutoye.
2: Ego nta hije papa na mama bari ngaha kumuzinda.
0: Mhm.
2: Abana banje.
0: Ego.
2: Abo tuvukana.
0: Mhm.
2: Nababanyi bose tubana ngaha kumuzinda.
0: Mhm.
2: Nabo nabizera bisengero by'abadivanise ngaha kumuzinda.
0: Ego.
2: Ego murakoze cyane.
0: Urakoze urakoze nawe. Tumushimire cyane Beatrice hariya kumuzinda n'abari kumwe rero babandanye bagira ibihe byiza turabandanya lo
3: Mahoro mugenda
0: Amahoro neza tuvugana nande muherere
3: Nimva kumane ko dem nyabona ko bisambe frete
0: Kaze ni ko dem
3: Wambere kampani wa mnyango wa rosa mkili leo gizu
0: Urakoze chane
3: Amerika mbunu mfasha wa amini wa natigili leo gizu Ama sari kwishi minasanya naka cha tunami fasi na editza tigili leo gizu
0: Ego
3: Matese rige mkipo mre tunami tumidia sabine sito wa mkari ntituma umuru gawa na tigili leo gizu
0: Wanyuma
3: Kita mnde nga ni mikira mitigoro ero Na ugansu ni mawe mkumuru wa tigili leo gizu
0: Urakoze Mwereso ya Yesu Karero tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza Jimbere Serafine rero twubakanye hari agira ijoro ryiza ariko kandi yo nashimira Imana Emeline hariya igitega nawe nyine rero wandanyugira ibihe byiza ariko kandi na Fabrice nizere ko adukurikirana haherereye mutambukanye wawe nawe nyine tumwifurize kugira ibihe byiza lo Amahoro neza.
3: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye?
3: Na bimenye mo na Jean Claude ubanza.
0: Kaze mu kiganiro Jean Claude.
3: Ndasanye kuti cyane cyane.
0: Mhm.
3: Mama amusikande namwe no atukenda me n'umujyango w'ubu.
0: Mhm.
3: Yandwi na Pierre na Jean Claude barakuru
0: Wanyuma
3: Wanyuma reka nikurikize kibagiza wenyene
0: Urakoze cyane
3: Wow

0: Allô.
1: Amahoro neza. Allô.
2: Allô.
1: Tuvugana nande muherereye. Allô.
2: Tene. No?
1: Allô.
2: No, ndabumva.
1: Eh, vuga cyane nyene nkuko hanyuma utasha bawe.
2: Eh, parashina cyane n'abakora ku kutu mu kwa.
1: Mhm.
2: Bomba kutara.
1: Mhm. Allô?
2: Eh, mukanga musebe kanga kuku.
1: Mhm.
2: Ah, tashara tashara mu musebe ku bira cyare.
1: Mhm.
2: Apo pe pa ku kana cyane.
1: Mm.
2: Apo nyene ndabaka
1: iri bari bahesa ke. Eh, gura koze cyane.